0: Basse och Linda.
1: Det här är en otroligt konstig trend som har sett dagens ljus. Det kallas för burn and churn.
2: Burn and churn. Man alltså burnar med bilen och så drar man till churn och festar efter.
1: Ja.
3: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Sommarhettingen fortsätter. 4, 3, 2, 1. På onsdag smäller det. Sweden Rock Festival 2026. Rockklassiker finns på plats och sänder live.
1: Tjena, Nicky Borg här och Janne Innanfors. Vi bjuder på intervjuer, liveuppträdanden och allt galet som händer på festivalen. Direkt från vår studio på Sweden Rock.
0: Varje dag mellan 10 och 18. Rockklassiker live från Sweden Rock Festival. Start på onsdag.
2: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
3: Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
4: We grew out of the whole punk idea, which was anyone can be in a band, anyone can get together and write some songs and go out there and do it.
3: Medlemmarna som Mullen tagit in i den nya

0: och bytte efter ett par år även namn. Och i år firar de 50 år som band.
1: That's really the story of you two. We just decided that this is what we wanted to do. We went down.
0: Rockklassiker hyllar U2, ett av tidernas bästa band.
2: Dee Snider
3: and JJ French and Twisted Sister.
4: Hi, I'm John Bon Jovi.
5: Rockklassiker på Radio Play.

0: Hasse och Linda.
1: Ja, det är så tråkigt att behöva ta upp det här igen. Men förra veckan, om ni minns, så snackade jag ju om den här bärbara apparaten som analyserar fisar.
2: Ja, ja, ja, absolut.
1: Och jag vill egentligen inte att vi ska hamna där igen, för det gick ju som vanligt över styren. Allt som handlar om fis och bajs och så, det går alltid lite för långt hos oss.
2: Ja, faktiskt. Jag vet inte vad det är, men...
3: Jag tycker inte det.
2: Du skulle lätt kunna vara lite längre.
4: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Nedräkningen fortsätter. 5, 4, 3, 2, 1. På onsdag smäller det. Sweden Rock Festival 2026. Rockklassiker finns på plats och sänder live.
1: Tjena, Nicky Borg här och Janne Innanfors. Vi bjuder på intervjuer, liveuppträdanden och allt galet som händer på festivalen. Direkt från vår studio på Sweden Rock.
0: Varje dag mellan 10 och 18. Rockklassiker live från Sweden Rock Festival. Start på onsdag.
2: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
3: De bildades i stålverkens Sheffield under namnet Atomic Mass.
4: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
3: Efter ett namnbyte och experimenterande av olika sound fick

0: Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Vår lilla Pomeranian kunde springa fritt på skogskyrkogården, bara löpa runt bland
2: ja, men hur var det med kopplet där? Det skulle väl vara kopplet på.
1: Jag fick ju så påskrivet igår, det här med lilla Millie. Hon ska vara kopplad första mars, bla bla bla. Folk ringde och hånade mig och det var hatattacker. Hela kvällen ringde det.
3: Jag var jag som ringde? Jag hatar nämligen när hundägare inte har kopplat sina hundar.
1: Jag tyckte jag kände igen din röst liksom. Är det du, Linda? Nej, det är någon annan som ringer.
2: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Nedräkningen fortsätter. 5, 4, 3, 2, 1. På onsdag smäller det. Sweden Rock Festival 2026. Rockklassiker finns på plats och sänder live.
1: Tjena, Nicky Borg här och Janne Innanfors. Vi bjuder på intervjuer, liveuppträdanden och allt galet som händer på festivalen. Direkt från vår studio på Sweden Rock.
0: Varje dag mellan 10 och 18. Rockklassiker live från Sweden Rock Festival. Start på onsdag.
2: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
3: Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
4: I introduced you now to four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Mick Jones.
5: London Calling to the faraway towns, now war is declared.
3: I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, Linda.
2: Ja, Jonas.
1: Ja, det... Vi är som ett gammalt par, det låter för jävligt. Jaha, du. Jo, då. Satt, jajamän.
2: Ja, nu tänkte jag berätta en sak här.
1: Vad har du berättat och Linda, säger det? Ska du ha kaffe?
3: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05.30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

0: Nedräkningen fortsätter. På onsdag smäller det. Sweden Rock Festival 2026. Rockklassiker finns på plats och sänder live.
1: Tjena, Nicky Borg här och Janne Innanfors. Vi bjuder på intervjuer, liveuppträdanden och allt galet som händer på festivalen. Direkt från vår studio på Sweden Rock.
0: Varje dag mellan 10 och 18. Rockklassiker live från Sweden Rock Festival. Start på onsdag.
2: Presenteras av Hornbach. Bygg- och trädgårdsmarknad.
3: Twisted Sister.
4: På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. De bildades 1976 i Sheffield under namnet Atomic Mass.
5: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
4: Och under 80-talet så sålde de över 30 miljoner album med Pyromania och Hysteria. I år är det 50 år sedan de bildades. Rockklassiker hyllar Def Leppard, ett av tidernas bästa band. Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
6: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
4: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl.

0: Top Model som gick för många år sedan. Nu har det kommit en dokumentär om hur de här tjejerna då blev behandlade och så har vi kikat lite. Jag kan säga så här, det kanske inte var min första val. Det var någon annan som valde där hemma.
1: Mm. Jo, men du sitter ju där och ändå är nöjd.
0: Ja, som en tömd.
2: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5.30.
3: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

0: Eftersläpningen fortsätter. 5, 4, 3, 2, 1. På onsdag smäller det. Sweden Rock Festival 2026. Rockklassiker finns på plats och sänder live.
1: Tjena, Nicky Borg här och Janina Fors. Vi bjuder på intervjuer, liveuppträdanden och allt galet som händer på festivalen. Direkt från vår studio på Sweden Rock.
0: Varje dag mellan 10 och 18. Rockklassiker live från Sweden Rock Festival. Start på onsdag.
2: Presenteras av Hornbach. Bygg- och trädgårdsmarknad.

0: How you doing? You feel alright?
1: Det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Om du blir ormbiten, då ska man också som på film och så här, suga ut giftet ur ormbett och bara spotta ut det, eller hur? Det har ni sett. Fel! Det ska man inte göra. Du får inte ut någonting för det första. Och om du skulle få ut något, kan du förgifta dig själv istället.
2: Vad ska man göra? Kissa på det eller?
1: Nej, du ska åka till sjukhuset så fort som möjligt.
2: Skulle man kunna karva ut med en typ sån här Rambo-kniv? Det värsta är bettet att få ut kanske.
1: Nej. Du ska inte hålla på med någon Rambo eller suga ut och skära och sånt där.
3: Hasses tre, jag tycker han svajar faktiskt. Jag tycker inte, jag vet inte.
1: Alltså viktig information, svaja. Absolut.
3: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

0: Nedräkningen fortsätter. 4, 3, 2, 1. På onsdag smäller det. Sweden Rock Festival 2026. Rockklassiker finns på plats och sänder live.
1: Tjena, Nicky Borg här och Janne Innanfors. Vi bjuder på intervjuer, liveuppträdanden och allt galet som händer på festivalen. Direkt från vår studio på Sweden Rock.
0: Varje dag mellan 10 och 18. Rockklassiker live från Sweden Rock Festival. Start på onsdag.
2: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
0: Det här är Rockklassiker.

Glad mors dag alla mammor. Och god morgon till dig som lyssnar här på rockklassiker. Janne Innanfors heter jag som kliver in här. Och du hörde precis Bryan Adams. Du ska höra mer från massa andra artister, bland annat Europe fortsätter att hylla att plattan Final Countdown fyllde 40 år här i veckan. Dessutom så är det Elitloppet som jag tänkte snacka lite om, och så blir det ju massa härlig rock'n'roll bland annat här nu från Rolling Stones och Paint It Black. Du hör den här i Rockklassiker.

0: Hoppas du har njut en morsdag denna söndag här på rockklassiker. Tom Petty and Heartbreakers Learning to Fly. Kanske är du taggad för ett elitlopp som också är idag ju. Janne Innanfors heter jag. Om en liten stund då kommer jag lira lite Kiss för det blir John Bon Jovi. Och så ska vi snacka Sweden Rock Festivalen. Drar igång nu på onsdag redan.
1: Det här är rockklassiker.

Ja, jag vet ju att han lirar på Sweden Rock Festival under nationaldagen. Magnus Uggla, Vittring här på Rockklassiker. Jag tror att det kommer bli fullsmockat framför den scenen faktiskt. Första gången jag träffar Magnus Uggla var på röda mattan, eller rosa mattan är det väl då, va, för Rockbjörnen. Då var han inte så intresserad av att snacka och mingla och så vidare. Men därefter så träffade jag honom på när jag jobbade med en radiostation som bara spelar svensk musik, och då var han mycket trevligare och härlig. Jag saknade dock fredagsdrinken, måste jag säga att jag gör. Def Leppard, där kommer vi sända på plats ju från onsdag. Jag och Nicky Borg kommer vara där och köra live från Rockklassikers studio, och Nina Söderqvist är ju där med Rockklassiker All Stars med massa gjutna gäster på fredag. Så häng med oss alltså från onsdag live från Swing Rock Festivalen.

0: Dance and Off brukade jag och mina polare alltid skrika till den här låten. Så var man tvungen att dra ner brallorna när vi hade boxwatchen på. Det kvittade vart vi var någonstans när man hade den här sjuka upptåg. Från gamla goda tiden i Ystad, helt enkelt där jag växte upp. Janne Innanfors med dig, lyssna på rockklassiker om en liten stund. Då tänkte jag att jag skulle prata om när jag var och såg Erik Grönvalls spelning här i tisdags var det. På Cirkus, han körde ju två slutsålda spelningar både på måndagen och tisdagen. Det blev lite efterfest sen också med förbandet Ström som hade varit på Pabanker bland annat dit jag tog dem. Så att, det blev sent men kul var det, och det var en grej som överraskade mig under Erik Grönvalls gig. Riktigt ordentligt faktiskt. Det ska jag prata mer om alldeles strax. Då blir också Alice Cooper och Queen.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Söndagsvädret. Mulet i norr. Och i både Götaland och Svealand så finns det åtminstone en möjlighet att solen visar sig. Inte så mycket nederbörd. Kan komma lite regn på västkusten. Annars uppehållsväder. 8-10 grader bara längst upp i norr. Annars någonstans mellan 15 och 19 plus grader i resten av landet.
3: Nedräkningen fortsätter. 5, 4, 3, 2, 1. På onsdag smäller det. Sweden Rock Festival 2026. Rockklassiker finns på plats och sänder live.
4: Tjena, Nicky Borg här och Janne Innanfors. Vi bjuder på intervjuer, liveuppträdanden och allt galet som händer på festivalen. Direkt från vår studio på Sweden Rock.
3: Varje dag mellan 10 och 18. Rockklassiker live från Sweden Rock Festival. Start på onsdag.
1: Presenteras av Hornbach. Bygg- och trädgårdsmarknad.
3: Rockklassiker.

0: Du vet väl att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Den klassiska rocken är
1: always bands like doing their own thing, their own personalities, their own sound, you know, just their own songwriting. Things were a bit like just kind of fresher and more individual back then.
0: Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här är

Alltid med det bästa från 78 och 90-talen. Green Day, Basket Case. Janne Innanfors med det här på Rocky Klassiker. Och var i början av veckan på en av Erik Grönvalls utsålda spelningar på Cirkus. Han har ju släppt soloplattan nu också och kommer bland annat att spela på Time to Rock-festivalen där jag kommer vara konferensier och dessutom då på honom på scenen så att säga. Så kanske ses där. Men i tisdags var jag så såg det och då var det en grej som överraskade mig att jag var bland de yngsta i publiken. Så purfärsk är jag inte. Jag fyller ju 42 nu på måndag imorgon. Och shit, tiden går snabbt. I alla fall så var det att jag var bland de yngre och det var kanske 55 plus kvinnor mestadels faktiskt som satt ner där på Cirkus och så reste de sig upp och applåderade stort när han körde den här vinnarlåten han gjorde med Idol. Så det verkar som att det är där de kommer ifrån. Eller kanske YouTube när de spanar in när han sjunger I Will Always Love You. Grymt var det däremot. Han är ju en av Sveriges bästa frontman om du frågar mig. Han har ju kört i det här bandet också bland annat Skid Row. For I Remember You här i Rockklassiker.

0: Alltid med det bästa från 78 och 90-talen. Där rockklassiker Janne Innanfors med denna söndag och mors dag. Stort och glatt mors dag firande till dig som har möjlighet att fira det. Om en liten stund då ska jag istället fira att Sweden Rock Festivalen också är på intåg. På onsdag drar det igång och jag ska spela ett av huvudbanden här alldeles strax. Då blir det också Motorhead med Ace of Spades.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Vår lilla Pomeranian kunde springa fritt på skogskyrkogården. Bara löpa runt bland
3: ja, men hur var det med kopplet där? Det skulle du ha kopplet på.
2: Jag fick ju så påskrivet igår, det här med lilla Millie. Hon ska vara kopplad första mars, bla bla bla. Folk ringde och hånade mig och det var hatattacker. Hela kvällen ringde det.
4: Jag som ringde. Jag hatar nämligen när hundägare inte har kopplat sina hundar.
2: Jag tyckte jag kände igen din röst liksom. Är det du, Linda? Nej, det är någon annan som ringer.
3: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

Min absoluta favoritlåt från Iron Maiden, Wasted Years, då den här i rockklassiker. De toppar ju Sweden Rock Festivalen, kommer spela där i år, drar igång på onsdag. Då kommer jag vara där tillsammans med Nicky Borg och sända direkt från rockklassikers studio på Sweden Rock Festival alltså. Och då kommer du få hänga med under 4 gjutna dagar med massa intervjuer, backstage-snack och galna upptåg precis som vanligt. Som sig bör på en festival så att säga. Rockklassiker alltså live från Sweden Rock Festivalen, start nu på onsdag. Och på fredagen där så spelar ju Nina Söderqvist med sitt Rockklassiker Allstars med massa gjutna gäster. Min sändning drar igång precis när de går av, så jag får se om jag hinner med att springa förbi lite i början i alla fall och morsa till dig som är där. Nu Tom Robinson Band här, 2468 Motorway i Rockklassiker.

0: Har du faith i dig själv så ska du ju vara med i Morgonrock Superquiz. 10 000 på minuten varje vardag. Så imorgon klockan 8 alltså dags igen för 10 000 på minuten. Där du kan vinna 10 000 kronor helt enkelt på en minut på frågesport. Och det var ju en vinnare häromdagen som heter Daniel från Lidköping.
1: Vad står snabbmatskedjan KFC för?
2: Kentucky Fried Chicken.
3: Rätt.
1: Vem har skrivit Fjällbacka-serien?
2: Camilla Läckberg.
3: Alla rätt! Ja, där satt den. Det har alla rätt. 10, det är 10 000.
0: Ja, jag hade ju ryckt på den där Camilla Läckberg-grejen kan lova i alla fall. Men då fanns alltså igen imorgon klockan 8 om du lyssnar på Morgonrock och är med och tävlar då i 10 000 på minuten. Här om en liten stund då ska vi leka en annan lek så att säga. Då är det dags för rockåret. Jag ska spela tre stycken låtar från ett och samma år. Du ska räkna ut vilket år det är de här tre låtarna släpptes med hjälp av lite ledtrådar också. Så det gör vi direkt efter att du har hört Ramones med China is a Punk Rocker.
4: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
5: Mulet på västkusten, mulet längst upp i norr, men övriga Sverige mestadels soligt väder nu under söndags eftermiddagen och kvällen. 12-13 plusgrader längst upp i norr. Vi har en 15-20 i mellersta delen av landet och vi har 16-19 allra längst ner i söder.
6: Nedräkningen fortsätter. 4, 3, 2, 1. På onsdag smäller det. Sweden Rock Festival 2026. Rockklassiker finns på plats och sänder live.
7: Tjena, Nicke Borg här och Janina Fors. Vi bjuder på intervjuer, liveuppträdanden och allt galet som händer på festivalen direkt från vår studio på Sweden Rock.
6: Varje dag mellan 10 och 18. Rockklassiker live från Sweden Rock Festival. Start på onsdag.
4: Presenteras av Hornbach. Bygg- och trädgårdsmarknad.

Ramones här, rockklassiker. Nu dags för rockåret med Janne Fors. Det är alltså där jag spelar tre stycken låtar och du ska räkna ut vilket år de här släpptes. Jag kommer självklart ge lite ledtråd också. Jag kan säga att det här året så kostade en liter mjölk 3,66. Alltså 3 kronor 66 öre det här året kostade en liter mjölk. Och Björn Borg avsåg att han senare under det här året tänkte dra sig tillbaka från tennisen. Det var samma år som AC/DC släppte Flick of the Switch.

Run Runaway Slade, sista låten ut i rockåret här på Rockklassiker. För det CC Top med Legs och Flick of the Switch med AC/DC från plattan med samma namn. Och så fick du en ledtråd också. Det var ju att en liter mjölk kostade 3 kronor och 66 öre det här året. Svår ledtråd såklart, men ja, har du räknat ut det tror du? 1983 var året. Det var då bland annat Carola Häggqvist vann med Främling där i Melodifestivalen. Nu om en liten stund då ska jag spela upp White Stripes för dig, och så ska vi snacka lite Sweden Rock också, och så får du den artist som jag ser allra mest fram emot under det här årets Sweden Rock Festival.

White Stripes, Seven Nation Army. Jag älskar den låten. Janina Fors med dig här på Rock Klassiker. Hoppas du har haft en gjuten helg så här långt. God eller glad mors dag ska jag ju säga. Det är mors dag idag, glöm inte det. Och så är det Elitloppet också, så en härlig blandning det där alltid. Sen är det ju som så att på onsdag då drar Sweden Rock Festivalen igång. Vi är på plats, jag och Nicky Borg kommer att köra live från Rock Klassiker Studio på Sweden Rock. Och så kommer vi ha fyra gjutna dagar tillsammans med massa intervjuer som jag har bokat upp. Det blir backstage-snack och sjuka upptåg också som jag ska försöka få Nicky iväg på. Och så sänder ju jag och Nicky också Sweden Rock TV. Och det är bara att gå in att följa det på Sweden Rocks Facebook-sida bland annat. De kommer att skriva om det i appen och så vidare. Och så finns det en YouTube-kanal också. Så det blir mycket jobb, men kul kommer det att vara. Och det kommer nog också Nina Söderqvist att ha med sitt rockklassiker All Stars med massa sjuka gjutna gäster. Som precis som vanligt blir alltid party där på fredagen på Sweden Rock Festivalen. Och nu till den artist som jag ser allra mest fram emot. Joan Jett and Blackhearts, I Hate Myself for Loving You.

0: Kurt Cobain till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Genesis, Jesus Knows Me. Då är den här rockklassiker. I veckan så fylldes Final Countdown-plattan med Europe 40 år. Ska spela en låt från det albumet alldeles strax. Och då kommer också höra när jag pratade med Joey Tempest och Mick Michaeli från bandet om just omslaget till The Final Countdown. Har du glömt bort hur den ser ut? Googla upp det direkt. För den är ju lite knasig, får man minst sagt säga. Och det var ett misstag faktiskt att det blev som det blev. Då hör du mer om alldeles strax. Då blir också Kiss och Aerosmith.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Ja, vädermässigt så blir det ganska okej om man bor i Götaland och Svealand under sen eftermiddagen och kvällen denna söndag längst upp i norr däremot. Lite sämre väder, mulet, men uppehåll i alla fall och ungefär 10 plus grader. Medan både Götaland och Svealand får mestadels soligt väder och 15 till 20 grader.
3: Nedräkningen fortsätter. 4, 3, 2, 1. På onsdag smäller det. Sweden Rock Festival 2026. Rockklassiker finns på plats och sänder live.
4: Tjena, Nicky Borg här och Janina Fors. Vi bjuder på intervjuer, liveuppträdanden och allt galet som händer på festivalen. Direkt från vår studio på Sweden Rock.
3: Varje dag mellan 10 och 18. Rockklassiker live från Sweden Rock Festival. Start på onsdag.
1: Presenteras av Hornbach. Bygg- och trädgårdsmarknad.
3: Välkommen till Rockklassiker.

0: Google Dolls med Iris. En sån här riktig gör slutlåt som man deppar ihop med efteråt. Efter ett förhållande och tagit slut. Janne Innanfors med Apro Klassiker. Och i veckan så fyllde ju Final Countdown-plattan 40 år med Europe. Jag hade Joe Tempest här och Mick Michaeli och pratade då bland annat om albumomslaget. Det är ju riktigt spejsat omslag får man verkligen säga, och de berättade det här då.
1: Vi hade någon idé att det skulle vara monoliter som lämnade jorden. Vi hade gett den instruktionen till en artist i New York. Det var egentligen it. Det var kanske lite framtidstänkande sådär. Men vad hände sen då?
2: Men det var ju vår dåvarande manager som presenterade den här idén för oss. Och vad spännande tycker vi, så nu ska vi få se den. Och så tittar vi på den och så, ja men vi tycker att, ja men alltså han har fattat idén, men det blir nog bra när det blir klart så här. Och så managern, det är klart.
1: Det är vårat viktiga Spinal Tap moment. Det blir nog bra när det är klart. Och de bara blir tysta liksom. This is it.
0: Ja, magiskt. Berättat utav Joe Tempest och Mick Michaeli från Europe. Plattan fyller 40 år i veckan, alltså. Här har du Cherokee och hela intervjun. Den heter Rockklassikers hemsida.

Klassiker, och vill du ha morgonrock med Jonas, Hasse och Linda, då ska du hänga med dem igen imorgon från klockan 5:30 på morgonen. Första juni är ju då dessutom min födelsedag. Janne Innanfors heter jag, alldeles strax då ska vi snacka Sweden Rock Festivalen, och så kommer jag spela ett band som kommer att headlina festivalen. Det blir också Led Zeppelin och Gary Moore alldeles strax.

dig får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.

Det var ju något år jag skadade svanskotan när jag stod här i studion. Eller satt ner och skulle hoppa upp från stolen och så trillade jag och slog svanskotan. Det lät nog rätt kul, tror jag. Van Halen, Jump, här på rockklassiker. Janne Innanfors heter jag, och förhoppningsvis skadade jag inte svanskotan på Sweden Rock Festivalen. För nu är det dags på onsdag. Då är jag och Nicky Borg där och sänder direkt från festivalen i rockklassikers studio på Sweden Rock alltså. Och det blir då fyra gjutna dagar med massa backstage-snack, sjuka upptåg och intervjuer dessutom, som jag har bokat in en massa, och en och annan överraskning. Dessutom kommer Nina Söderqvist och rockklassiker Allstars spela på fredag, precis som vanligt. Blir party där och massa gjutna gäster som kommer att överraska där. Så rockklassiker live från Sweden Rock Festival, det är start nu på onsdag, och då lirar ju också det här bandet på festivalen.

0: Min kära poddkollega och kollega rockklassiker Nicke Borg. Och så det där var en låt som han och Dregen liksom kände att det handlar om dem. Brothers in Arms, Dire Straits. Janne Innanfors med dig. Och på tal om våran podd Minnesluckan, så släpps ju säsongsavslutningen imorgon. Vi gästas utav Fredrik Strage. Och då får vi bland annat höra det här.
1: Vänta, ni spelar inte in det här va? Ja, men den här låten skrev jag precis. Det handlar om en tjej som jag var med här en vecka. Och min fru vet om det. Kort.
0: Ja, Fredrik Strage, alltså gästar Minnesluckan. Avsnittet släpps efter midnatt här nu. Och finns på poddprojekt där poddar finns. Jag ska däremot med varm hand lämna över till Nina Söderqvist. Hon tar över och fortsätter hålla i sällskap. Prata mer om Sweden Rockfestivalen bland annat. Då passar jag på att önska en fortsatt gjuten söndag. Så hörs vi från Sweden Rockfestivalen då ju. På onsdag. Hejo.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
3: Ja, men helt okej väderkarta jag har framför mig denna söndags eftermiddag och kväll, som bjuder på uppehållsväder i hela landet. Mestadels mulet dock uppe i norr och temperaturer runt en 10 plus grader bara. I Svealand ganska soligt, 15 till 20 grader. Och i Götaland växlande molnighet och mellan 17 och 20 grader där också.
4: Nedräkningen fortsätter. 4, 3, 2, 1. På onsdag smäller det. Sweden Rock Festival 2026. Rockklassiker finns på plats och sänder live.
5: Tjena, Nicke Borg här och Janne Innanfors. Vi bjuder på intervjuer, liveuppträdanden och allt galet som händer på festivalen. Direkt från vår studio på Sweden Rock.
4: Varje dag mellan 10 och 18. Rockklassiker live från Sweden Rock Festival. Start på onsdag.
2: Presenteras av Hornbach. Bygg- och trädgårdsmarknad.

Varmt välkommen till Rockklassiker denna härliga bästa dag på hela året. Mors dag. Och för dig som tar i pannan nu, nej jädra, det har jag glömt bort, jag har inte köpt någonting. Vet du, det handlar inte om dyra presenter måste jag säga. Jag tror jag pratar för de flesta mammor faktiskt. Det handlar mer om tid. Din tid. Bjud kanske på en fin promenad i solen med din sambo som är mamma eller din mamma. Har du inte ringt henne? Men gör det. Ett samtal. Det där är det bästa man kan göra alltså. Så blommor, de vissnar. Choklad hamnar på vår röv. Där vill vi inte ha den. Jag tror också prata för alla mammor. Men känslan av att vara uppskattad, den stannar kvar betydligt längre. Så tänk på det idag. Tillbringa tid med alla mammor. Under tiden ni gör det så lyssnar ni på rockklassiker och här kommer Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama.

AC/DC som tyvärr aldrig har spelat på Sweden Rock Festival. Men det kan man väl säga att Alice Cooper har gjort. Han ligger laddad i spelaren alldeles strax. För det är ju Sweden Rock Festival helg den här söndagen på Rockklassiker. Häng med!

Klassiker är du alltid varmt och välkommen, och du kan vara precis som du är. Och det var väl det som Nirvana också fick fram i sin rockklassiker Come As You Are den här söndagen. Foreigner är ett band som jag såg i Las Vegas för några år sedan. Jag och Erik Grönvall gick och kollade på en konsert, och det var magiskt. Vilken röst och vilken musik, vilken låtskatt. Och det kommer vi att få njuta av även i år på Sweden Rock Festival som brakar igång nu till veckan på onsdag. De har ju spelat en gång tidigare Foreigner på festivalen 2016, men nu alltså 10 år senare är det dags igen, och det ser jag fram emot. Men den här söndagen blir ingen live-version, utan från plattan Foreigner, Cold as Ice.

0: man kan säga att den låter sexy, då måste jag verkligen säga att Alanna Miles Black Velvet är det. Håller du inte med? Alltså den är så läcker. Man blir liksom lite såhär, härlig av just den här låten. Du får den av mig, Nina Söderqvist, den här söndagen på mors dag. Som en present till alla underbara mammor där ute. För musik, det blir ju alla glad av, eller hur? Och alldeles strax ska vi fortsätta bli glada tillsammans i vår Sweden Rock-helg med Iron Maiden, lite Black Sabbath, Kiss och Four Non Blondes.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Morsdags eftermiddag ser ut att bjuda på ganska behagligt försommarväder i stora delar av landet. I Götaland och Svealand växlande molnighet med en hel del sol och temperaturer bland 18 och 22 grader. Lokalt kan det komma någon skur, men de flesta får en fin eftermiddag. Grattis mamma!
2: Nedräkningen fortsätter. 5, 4, 3, 2, 1. På onsdag smäller det. Sweden Rock Festival 2026. Rockklassiker finns på plats och sänder live.
3: Tjena, Nicky Borg här och Janne Innanfors. Vi bjuder på intervjuer, liveuppträdanden och allt galet som händer på festivalen. Direkt från vår studio på Sweden Rock.
2: Varje dag mellan 10 och 18. Rockklassiker live från Sweden Rock Festival. Start på onsdag.
1: Presenteras av Hornbach. Bygg- och trädgårdsmarknad.

0: inte får nog av morgonrock. Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Den klassiska rocken är...
1: How many lead singers does it take to put in a light bulb? Just one. We hold the bulb and...

Red Hot Chili Peppers Around the World denna söndag och Sweden Rock Festival helg här på Rockklassiker. Tack för att du lyssnar. Jag heter Nina Söderqvist och ja, jag undrar ju om han har med sig sin havregrynskokare. Jag pratar om Bruce Dickinson, sångaren i Iron Maiden, för att kunna springa och hoppa och sjunga samtidigt som denna man fortfarande vid sin ålder kan göra, så innefattar att man håller kroppen i schack. Och han har ju sagt att han tränar väldigt ofta, både rösten och kroppen, och absolut inte så mycket alkohol överhuvudtaget. Och han har då med sig sin egen havregrynsgrötskokare, för det äter varje morgon, speciellt på turné, för att orka. Och det kan man fatta om man har sett Karn live in action på scenen. Och på Sweden Rock Festival kommer de ännu en gång alltså att vara live in action, Iron Maiden. Och den här söndagen på Rockklassiker får du Hallowed Be Thy Name.

0: Talisman som jag har spelat på Swin Rock Festival, och I'll Be Waiting for den här söndagen av mig, Nina Söderqvist. Magnus Uggla är ju den stora snackisen i år nere på Swin Rock Festival. Hur ska det bli? Och framförallt för dig som kanske inte är på plats ska jag ge dig en glädjande nyhet alldeles strax den här söndagen. Även lite AC/DC, White Lion och Rammstein.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Det här är en otroligt konstig trend som har sett dagens ljus. Det kallas för burn and churn.
3: Burn and churn. Man alltså burnar med bilen och så drar man till churn och festar efteråt.
2: Ja.
4: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

Nog för att vi kommer vara ungefär 45 000 personer nere på Sweden Rock Festival nästa vecka. Men det betyder ju att du kanske inte har möjlighet att vara där. Och är ledsen över att du missar det här. Men vet du vad, vännen? Det behöver du faktiskt inte vara, för du kommer att vara med i våra sändningar. För Nicky Borg och Janne Innefors, de sänder live från vår rockklassikerstudio nere på plats varje dag. Mellan klockan 10 och 18 hela nästa Sweden Rock-vecka. Så häng med på fyra fantastiska dagar med intervjuer, backstage-snack och säkerligen en hel del galna upptåg. Och gäster är bland annat Zach Wilde, Joey Tempest, Udo och Floor Jensen och även Mickey D. Och vad kommer hända till veckan förutom det här då? Ja, en stor snackis är ju Magnus Uggla som ska spela på Sweden Rock Festival, och jag hoppas att den här låten kommer vara med i låtlistan.

0: Ja, den är svängig. Neil Youngs Rockin' in the Free World den här söndagen på Rockklassiker. Håller du inte med? Erkänn att du gungar lite på höfterna. Ja. Alldeles strax ska du få lite väder och vind och sen fortsätter vi med vår Sweden Rock söndag med Ozzy Osbourne, Billy Idol och Europe.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på Rockklassiker när och var du vill.
0: Till mammas ära ser eftermiddagen den här söndagen ut att bjuda på ganska behagligt försommarväder i stora delar av landet. I Götaland och Svealand väntas växlande molnighet med en hel del sol och temperaturer mellan 18 och 20 grader. Lokalt kan någon skur dyka upp, men de flesta får en riktigt fin eftermiddag.
2: Nedräkningen fortsätter. På onsdag smäller det. Sweden Rock Festival 2026. Rockklassiker finns på plats och sänder live.
3: Tjena, Nicky Borg här och Janne Innanfors. Vi bjuder på intervjuer, liveuppträdanden och allt galet som händer på festivalen. Direkt från vår studio på Sweden Rock.
2: Varje dag mellan 10 och 18. Rockklassiker live från Sweden Rock Festival. Start på onsdag.
1: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
2: Rockklassiker.

0: How you doing? You feel all right?
1: Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här är Rockklassiker.

Ja, det händer mycket nere på Sweden Rock Festival. Folk gifter sig till och med. Folk till och med skiljer sig, kan jag tro. Folk gör nog barn nere på festivalen också. Jag tror att många Sweden Rock Festival-bebisar har blivit gjorda genom åren. Kanske inte fötts, det hoppas jag verkligen inte. Men det händer som sagt mycket, det är det jag vill få fram. Och en sak som jag trodde faktiskt inte hände, det är att folk spolar ner väldigt konstiga saker i toaletterna. Det är ett stort område, toalettområde nere på Sweden Rock Festival. Och det mest märkliga jag hörde folk spola ner, ungefär 20 stycken varje år, det är VIP-hoodies. Alltså de här rock-hoodiesarna som man får som VIP-besökare på Sweden Rock Festival. De här är ju väldigt attraktiva. Ungefär 20 sådana spolas ner varje år. Men vem gör sånt? Så dumt. Sluta med det gärna, tycker jag.

Europe spelar ju tyvärr inte på Sweden Rock Festival i år. De har spelat en massa andra år, men självaste sångaren Joey Tempest kommer att vara gäst när vi sänder live nere från Sweden Rock Festival nästa vecka. För alla er som inte har möjlighet att vara på plats, ni kan vara på plats om ni lyssnar på rockklassiker, för varje dag mellan 10 och 18 sänder Janne Innanfors och Niggeborg live ifrån vår rockklassikerstudio. Och som sagt, bland annat Joey Tempest kommer att vara gäst. Vi fortsätter den här Sweden Rock-helgen med Bon Jovi, Creedence, Atris och Saxon.

Som en morsdagspresent den här söndagen av mig, Nina Söderqvist, får du Idris, The Boys of Summer. Och man kanske skulle kunna säga att pojkarna börjar sommaren nere på Sweden Rock. De har gjort det många gånger, de här pojkarna i bandet Saxon. Pojkar och pojkar, de började ju 1977, men de har spelat på Sweden Rock Festival ett antal gånger och gör det även i år, alltså med sitt Castle and Eagle Show, en ny turné. Men här den här söndagen får du 747 Strangers in the Night.

0: Det är bomber och granater den här söndagen ifrån AC/DC. For those about to rock, we salute you. Amen på den, säger jag, Nina Söderqvist här på Rockklassiker. Och det här är ju ett band som aldrig har spelat på Sweden Rock Festival. Synd och skam, säger jag som älskar bandet. Du ska få lite nyheter, väder och vind alldeles strax den här söndagen. Och sen fortsätter vi vår Sweden Rock Festival söndag med Pink Floyd, Guns N' Roses, Red Hot Chili Peppers. Och så ska jag berätta om den här gången. Jag stod på scenen nere på Sweden Rock Festival och danska D.A.D. dök upp som gubben i lådan.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Det blir en solig och behaglig morsdags eftermiddag i stora delar av landet. I Götaland och Svealand växlande molnighet med en hel del sol, temperaturer mellan 18 och 22 grader. Lokalt kan någon skur dyka upp. I Norrland något svalare, men det väntas också flera soliga stunder i de norra delarna.
2: Nedräkningen fortsätter. På onsdag smäller det. Sweden Rock Festival 2026. Rockklassiker finns på plats och sänder live.
3: Tjena, Nicky Borg här och Janina Fors. Vi bjuder på intervjuer, liveuppträdanden och allt galet som händer på festivalen. Direkt från vår studio på Sweden Rock.
2: Varje dag mellan 10 och 18. Rockklassiker live från Sweden Rock Festival. Start på onsdag.
1: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
4: Det här är Rockklassiker.

0: På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Den klassiska rocken är...
1: It's been the music. It's such a beautiful language because it gets in your ears. You can't close your ears on.
0: Det bästa från 70, 80 och 90-talen.
2: I'm Axl. I'm Slash.
3: This is Steven Tyler from Aerosmith.
0: Det här är rockklassiker.

Det händer ju mycket nere på Sweden Rock Festival, och för alla er som är ledsna över att inte kunna vara på plats behöver ni inte vara det. För Janne Innanfors och Nicky Borg härifrån Rockklassiker kommer att finnas nere på plats i vår Rockklassiker-studio och sända live varje dag mellan klockan 10 och 18. Intervjuer, backstage, snack, galna upptåg. Joey Tempest kommer förbi, Udo, Floor Jensen, Mickey D, Zach Wild. Ja, du fattar. Det kommer att hända grejer. Och jag glömmer aldrig det här året då jag som vanligt står med mitt Rockklassiker All Stars på scenen. Vi giggar ju varje fredag varje år på festivalen klockan 13. Och så mitt i publikhavet så är det liksom det är som ett skynke över en stor scen. Och det brukar inte vara där annars. Jag tänkte bara, vad hela friden är det här? Och det var så mycket hysch och pysch om det där. Jag var nästan lite irriterad, för den stod ju i vägen liksom i publikhavet. Jag tänkte, där kunde ju en publikmänniska ha fått stopp istället för det där stora kabraket. Men så fort vi hade slagit av giget så liksom försvann skynket. Och där står danska D.A.D. Ja, det var lite häftigt ändå. Och den här söndagen får Sleeping My Day Away. Tack för att du lyssnade.

0: Jag vet inte hur det är med dig, men jag undrar ju hur Sebastian Bach, sångaren som kommer att ta över efter Dee Snider i Twisted Sisters, kommer se ut med full makeup on. Eller kommer han att vägra? Det känns ju lite grann, jag har ju träffat Sebastian Bach och det är ju ingen man man liksom sätter sig på, om man säger så. Hans ego är ju nästan ännu större än hans kropp, så att vi får väl se. Det är söndag på Rockklassiker och Blondie, Dee of Spring och Iggy Pop ligger laddad i spelaren. Och det är Sweden Rock Helly, så häng med.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Om du blir ormbiten, då ska man ju också som på film och så här, suga ut giftet ur ormbiten och bara spotta ut det, eller hur? Det har ni sett. Fel! Det ska man inte göra. Du får inte ut någonting för det första, och om du skulle få ut något, kan du förgifta dig själv istället.
3: Vad ska man göra? Kissa på det eller?
2: Nej, du ska åka till sjukhuset så fort som möjligt.
3: Skulle man kunna karva ut med en typ sån här Rambo-kniv? Det värsta är bättre att få ut kanske.
2: Nej, du ska inte hålla på med någon Rambo eller suga ut och skära och sånt där.
4: Hasses tre, jag tycker jag svajar faktiskt. Jag tycker inte, jag vet inte. Det får...
2: Alltså viktig information, svaja. Absolut.
4: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

Du vet väl att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen.

Till alla mammor, eller alla er som lyssnar såklart, Dio, Rainbow in the Dark, men så här på mors dag, lite extra till alla mammor. Ja, det är söndag och många kanske sitter nu och tänker, var det mors dag idag? Attans, det har jag glömt bort, jag har inte köpt någonting. Men jag tror att jag pratar för alla mammor när jag säger att vi behöver inga dyra presenter, vi behöver tid. Ja, och nu pratar jag inte om rynkor, att vi behöver mer tid, eller jo, kanske vi gör också, men tid med er. Ja, ta en fika med mamma nu i eftermiddag om du har glömt bort det. Eller bor hon långt bort, ring mamma för guds skull. Ta det där samtalet som du kanske har glömt bort ett tag. För det är det vi behöver, tid tillsammans med er. Jag brukar säga det till min dotter Lilly när hon frågar, mamma, vad vill du ha? Jag säger, skriv en fin lapp. Jag har jättemycket lappar i min plånbok där det står från alla år med alla olika stavningar, mamma, jag älskar dig. Till nu då hon faktiskt kan stava också. Men tänk på det. Det är tid vi behöver, för att blommor, de vissnar. Chokladen, den sätter sig på vår röv. Där vill vi inte ha den. Vi vill ha er tid, så här på mors dag.

0: Jag älskar titeln på det här albumet från Iggy Pop, bla bla bla. Ungefär som du tycker att jag kanske gör här på Rockklassiker, bara babblar. Men jag tackar dig för att jag har fått hänga med dig den här söndag eftermiddagen. Och nu lämnar jag med varm hand vidare till min kollega Ian Haugland, trummisen i Europe och vår fantastiska helg DJ. Han kommer fortsätta den här Sweden Rock-söndagen, även med lite AC/DC, Nickelback och Mötley Crüe ser jag här när jag blickar fram i spelen. Så han fortsätter underbar söndag, så hoppas jag att du och jag, vi hörs imorgon. Och glöm inte morgonrocksgänget som är tillbaka 05.30 imorgon.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Morsdags söndag eftermiddag bjuder på behagligt försommarväder i stora delar av landet. I Götaland och Svealand växlande molnighet och en hel del sol och temperaturer mellan 18 till 22 grader. Lokalt kan någon skur dyka upp.
2: Nedräkningen fortsätter. 4, 3, 2, 1. På onsdag smäller det. Sweden Rock Festival 2026. Rockklassiker finns på plats och sänder live.
3: Tjena, Nicky Borg här och Janina Fors. Vi bjuder på intervjuer, liveuppträdanden och allt galet som händer på festivalen. Direkt från vår studio på Sweden Rock.
2: Varje dag mellan 10 och 18. Rockklassiker live från Sweden Rock Festival. Start på onsdag.
1: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
2: Rockklassiker.

The Bad Boys from Sunset Strip fick du här med Shout at the Devil. Ja, alltså Motley Crue här på Rockklassiker då, ser du. Och Ian Haugland heter jag som nu är med dig i studion och ska fortsätta pumpa på med den bästa rocken från både 70-, 80- och 90-talen. Ja, Motley Crue har ju varit på Sweden Rock Festival åtminstone vid tre tillfällen som jag känner till, 2015 och 2023. Va? Kanske missat någon gång där, men hur som helst, Sweden Rock Festival är ju igång för fulla muggar nu ifrån onsdag fram till lördag, och Rockklassiker kommer vara på plats och sända live också. Janne Innanfors och Nicky Borg kommer vara där och sköta rulljansen och göra intervjuer med artisterna, och ja, det kommer bli ett fasligt toktryck såklart. Missa inte Rockklassikers livesändningar från Sweden Rock Festival. Led Zeppelin får det här, Whole Lotta Love.

Eye fick du här på rockklassiker. Ja du, den onödigt talangfulla Dave Grohl i spetsen där. Och man brukar ju skämta lite grann så här om att trummisar är inga musiker. De bara slår på saker och ting. Men Dave Grohl som sagt, han är ju verkligen allt musiker. Han spelar ju gitarr, han sjunger, han skriver alla låtar med Foo Fighters eller är chef i bandet i alla fall. Börjar sin karriär som trummis med Nirvana då. Så att, nej, jag tycker inte det där stämmer riktigt. Du ska få mer av den bästa rocken. Det är bara att hålla i hatten och hänga med.

We are the champions fick du där med Queen här på Rockklassiker. Ja, Queen var ju på Sweden Rock Festival och spelade tillsammans då med Adam Lambert 2016. Jag såg konserten och jag tyckte att det var helt fantastiskt bra. Så jag menar att dra på sig Freddie Mercurys gamla dojer och axla manteln som frontman i Queen. Det är inte det enklaste, men ja, Adam Lambert, han grejar faktiskt, tyckte jag. Helt underbart bra alltså. Ja, och Sweden Rock Festival är ju igång från och med onsdag här, och på torsdag den 4 juni då kommer Iron Maiden att headlina. De står på scen klockan 21 och då blir det fullt ös. Här får de i The Wicker Man på Rockklassiker.

0: Ett band med sjukt många grymt bra låtar och stora feta hits. Journey alltså. Och det här är ju då en av hitsen som kommer ifrån en plattan Departure som släpptes 1980 då. Låten heter Any Way You Want It, och du fick den här på Rockklassiker såklart. Där du alltid får den bästa rocken. Ja, du ska få mer av den bästa rocken, så om det, ja, håll i hatten bara. Om några minuter, då drar vi vidare.
1: Nedräkningen fortsätter. 4, 3, 2, 1. På onsdag smäller det. Sweden Rock Festival 2026. Rockklassiker finns på plats och sänder live.
2: Tjena, Nicky Borg här och Janne Innanfors. Vi bjuder på intervjuer, liveuppträdanden och allt galet som händer på festivalen. Direkt från vår studio på Sweden Rock.
1: Varje dag mellan 10 och 18. Rockklassiker live från Sweden Rock Festival. Start på onsdag.
3: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
1: Rockklassiker.

Volbeat for evigt heter låten och du fick den här på rockklassiker. Och ja, Volbeat är ju en av de stora akterna som då står på scen nere på Sweden Rock Festival. Ja, de spelar på onsdag headliner. Aftonen och rockklassiker är ju givetvis på plats där. Vi sänder ju live hela festivalsäsongen. Du får de ultimata festivalvibbarna via radion där. Och Nicky Borg och Janina Fors är ju på plats och sänder live. Och det blir ju intervjuer med artisterna och så vidare. Och rockklassiker och Allstarbandet kommer givetvis att stå på scen också på lördagen där. Så att missa inte rockklassikers livesändningar här då ifrån Sweden Rock Festival. Yesterday.

0: Ja då, du lyssnar på rockklassiker Smells Like Teen Spirit och bandet som väl kanske är mest synonymt för grunge rock. Vågen där, Nirvana, som svepte in som The Black Death i slutet på 80-talet och dödade hela det tidigare decenniet med allt vad det var och tog över helt och hållet då med grunchen. Ja, du lyssnar på rockklassiker. Ian Haugland heter jag och du ska snart få mer av den bästa rocken.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Det här är en otroligt konstig trend som har sett dagens ljus. Det kallas för burn and churn.
3: Burn and churn. Man alltså börnar med bilen och så drar man till churn och festar efter.
2: Ja.
4: Morgonrock är tillbaka morgonbitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

Bruce Springsteen, Tougher Than The Rest, här på Rockklassiker. Denna söndagen, ja, sista maj som det är då, 31 då. Och idag ska vi ju ställa oss upp och sjunga en serenad och gratta Pernilla och Petronella. Det är nämligen de då som har namnsdag idag. Sen har vi ju ett par rockers som vi måste nämna också som fyller år. Och då börjar vi med Jim Vallance, låtskrivare, som lite grann parhäst till Bryan Adams, som har skrivit många av Bryan Adams största hits tillsammans. Men även skrivit låtar med Ozzy och med Alice Cooper och Kiss. Och Jim Vallance, han blir idag 74 år. Sen har vi ju en av min absolut största husgud vad gäller rocktrummisar, John Henry Bonzo Bonham, nämligen Led Zeppelins legendariska trummis. Det finns väl inte en enda rocktrummis i hela världen idag som inte har John Bonham som stor förebild. Jag är absolut en av dem i alla fall. Han avled ju då ganska tragiskt där den 25 september 1980. Men idag så skulle han i alla fall ha blivit 78 år. Rest in peace, John Henry Bonzo Bonham. Yeah.

0: arrived där med You Ain't Seen Nothing Yet. Här på Rockklassiker. Du, det var sista låten för mig. Det är dags att lämna över rodret nu till galningarna Dabba och Brutti och deras Wacko-podd Något Kaiko. De kommer att sända här nu ett par timmar framåt. Sen är jag tillbaka igen, så vi hörs senare.
1: Nedräkningen fortsätter. 5, 4, 3, 2, 1. På onsdag smäller det. Sweden Rock Festival 2026. Rockklassiker finns på plats och sänder live.
2: Tjena, Nicky Borg här och Janne Innanfors. Vi bjuder på intervjuer, liveuppträdanden och allt galet som händer på festivalen. Direkt från vår studio på Sweden Rock.
1: Varje dag mellan 10 och 18. Rockklassiker live från Sweden Rock Festival. Start på onsdag.
3: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
4: Det här är Rockklassiker.

0: How you doing? You feel all right?
1: Det bästa från podden Något Kaiko
2: med Dabba och Brutti.
3: Cans of the Red Bull Vodka.
4: Vad fan pratar jag engelska?
5: Jag vet inte.
1: Söndagar mellan klockan 18 och 20.
6: Vilken jävla dag.

0: Klassiker.
1: Vad fuskar du med i livspusslet?
2: Jag är ju, fan, ska man säga sånt högt?
1: Ja, men det är klart, alla fuskar med livspusslet.
2: Jaha. Tydligen är jag dålig på, nu kommer jag, hold on nu. Tydligen är jag jävligt dålig på att se i kanterna när man ska dammsuga. Att jag har lite svårt.
1: Varför känns det som ett otroligt typiskt manligt fenomen? Att inte se att det är damm i hörnen. Min sambo klagar på exakt samma sak. Du är inte

0: dammsugat. Kolla, damm. Hur ska jag kunna leva i den här skiten?
1: Hur ska jag kunna leva? Vad fan, inte som att man går och bara, man ska gå och andas i hörnet idag.

0: klassiker.
1: I en hiss så gäller det tydliga regler.
2: Är det så?
1: Regel nummer ett då. Var tyst. Säg ingenting, småprata inte heller, för guds skull. Tänk inte ens tanken att börja prata med någon i en hiss, håller du med?
2: Om det inte är någon man känner såklart.
1: Va?
2: Du och jag kan ju prata med varandra i hissen.
1: Nej, obehagligt. Regel nummer två. Titta ner i golvet. Sök inte ögonkontakt i en hiss, då är du en fullblodad psykopat. Eller?
2: Ja.
1: Man sitter ju inte och glor på någon i en rätt så kompakt hiss.
2: Det var obehagligt om det skulle vara så här att du står bredvid en tjej och så tycker du att hon är lite snygg och så står du bara stilla på den
1: rasen. Det är jätteobehagligt.
2: Hon står liksom så här. Tittar lite åt sidan, liksom ser i periferin. Vad fan håller du på med?
1: Ja, men, och sen bara, säger man inget.
2: Inget.
1: Och så fortsätter man titta. Man får ju så panikkänsla där och då. Nej, shit. Okay. Regel nummer tre då. Träng dig så mycket du kan mot väggen, även fast ni bara är två i hissen. Visa tydligt att du hellre smälter in i väggen då, än att stå för nära den andra.

0: bästa från podden Något Kaiko med Dava och Brutti på Rockklassiker.
1: Vad är det här landet på väg, Brutti? Jag ser också ungdomar som sitter på de här gula platserna som är egentligen till för de lite äldre och gravida kvinnor. Ja. Men de sitter kvar där och dricker sin jävla prime-dryck för 99 kronor och vägrar att ställa sig upp. Vart är det här landet på väg, Brutti?
2: Vet du vad det värsta är?
1: Säg till mig!
2: Det värsta är de fyra säten mitt emot varandra. Och då sitter ungdomarna och tar upp fötterna på sätet. Oh. Vad i helvete?
1: De sitter ju och spelar upp TikTok-videos på hög volym.
2: Fan.
1: Det står en tant eller gubbe där borta och tänker: har jag kämpat och byggt upp det här landet med mina bara händer för att se massa ungdomar som inte kan skärpa sig i kollektivtrafiken? Åh, oh, jag blir fiffig, va? Oh. Jag stänger av.

0: klassiker.
1: Råsaftcentrifug. Vad fan är det du står och säger här i studion? Vad var det där för jävla ord ens du slänger med?
2: Ärligt talat, vad fan är ens en råsaftcentrifug?
1: Är det någon jävla typ av mixer eller något annat ord för mixer?
2: Juicepress alltså.
1: Det här måste ju varit under tiden när 2013 då, när svenskarna blev lite mer healthy. Istället för att bli hälsosamma så slängde vi ordet health. Yoga, feng shui, mindfulness. Fy fan, ta ditt mindfulness och kör upp någonstans.
2: Jag måste ju dock erkänna en sak.
1: Jaha.
2: Jag har den hemma.
1: Fy fan, jag trodde bättre om dig.
2: Men det var för att min sambo vann den i en tävling förra året. Och nu så gör vi så här färskpressad apelsinjuice. Det är svingott faktiskt.
1: Har du mindfulnessen där då?
2: Nej, för fan, jag har bara tjockisaft.

0: How you doing? You feel alright?
1: Det bästa från podden Något Kajko med Dabba och Brutti.
2: Men jag ska berätta vad mansplaining är.
3: Ja, men jag berättar ju vad mansplaining är. Du kan ju inte bara ta över min grej.
2: Ja, kör då.
1: Söndagar mellan klockan 18 och 20.
2: Jag slänger med 37. Nu är nya 6.

0: Det bästa från podden Något Kaiko med Dava och Brutti på Rockklassiker.
1: Så att Lunar Storm kom 2000.
2: Mm.
1: Jag hade ju Lunar Storm Pro, kommer du ihåg det?
2: Åh jävlar, du betalade.
1: Och så hade man den här solglasögonkillen, va?
2: Just det.
1: Och ibland ville jag vara lite cool och ha den där björnen som såg ut som en punkare.
2: Ja.
1: Det var inte så punkigt med mig. Jag hade, mitt Lunar Storm namn var Teddy Nalle 88. Det var inte så. Det är lite pinsamt faktiskt.
2: Teddy Nalle 88. Vad fan?
1: Jag ville heta Cocktail Dave. Jag gillar cocktails, fast jag var 12-13 år. Jag tyckte det var så coolt med ordet cocktail, för jag hade hört mycket att James Bond ville ha en cocktail.
2: Det var väldigt mycket bättre än Teddy Nalle 88.
1: Men jag fick avslag på avslag på avslag för att det hade ordet kack i sig.
2: Ja,
1: jag fick inte ha kack. Det blev ingen kack för mig.
2: Men jag gillar inte tuppar.
1: Så jag bara, vad fan, jag testar det här då. Teddy Nalle 88. Är det funkar då? Helvete!
2: Låt mig leva för det!

0: klassiker.
1: Vem fan väljer att ha mild tacosås på sin taco?
2: Barn.
1: Vadå barn?
2: Ja, barn.
1: Nej, det finns vuxna som jag har sett.
3: Älskling, köp tacosås, men den ska vara mild. Jag tycker inte om när det blir så starkt.
2: Nej, men folk är väl känsliga?
1: Vad känsliga? Hur fan? Du ska äta mexikansk mat som är känd för att vara stark. Och sen säger du,
3: det ska inte vara så starkt.
1: Då ska du inte ens ha en taco, din jävel, vill jag säga då. Jag blir fly förbannad på folk som säger,
3: jag gillar inte stark mat. Kan man få den här thai röd currygryta jättemild?
1: Käften, du ska inte ens ha någon thai. Du är inte ens värd att äta thai om du inte kan hantera stark mat. Jag blir fly förbannad på sånt, Brutti. Åh, vad arg jag blir.
2: Alltså, vad fan. Dava, vi har pratat om det här. Du måste gå till din KBT-terapeut som kan säga åt dig att du måste lära dig att släppa saker som du inte har med att göra.
1: Han sa faktiskt en gång, där.
2: Exakt vad jag menar.
1: Är du en ältande jävel?

Du hast mich. Du hast mich.

0: Klassiker.
1: Nu är det ju den här signalfelens tid, va?
2: Ja.
1: Tåget är försenat, PGA signalfel.
2: Mm.
1: Man vet inte ens vad det är!
2: Nej, jag tror inte de själva vet vad det betyder.
1: Det är som att jag skulle dumpa min sambo och säga: älskling, vi ska inte vara tillsammans längre. Hon bara: varför då? Signalfel, säger jag. Hon bara: okej, jag får väl köpa läget då.
2: Ja, ja, ja, det är bara att sätta sig ner i båten och vänta på nästa då.
1: Tydligen får jag stå här och hoppa på någon ersättningsbuss så länge.

0: Morgonklassiker.
1: Vad är en prickig korv egentligen? Man säger ju inte prickig korvmacka idag på samma sätt som man sa förr.
2: Hushållsmedvurst heter det ju egentligen.
1: Men fan, vilken funt att person går runt och säger det.
2: Ingen alls.
1: Och mår bra.
2: Prickig korv heter det ju.
1: Det heter ju prickig korv. Jag blev kallad prickig korv när jag var liten. Jag hade fräknat hela nyllet. Och
2: jag kan tänka mig det.
1: Alla önskade att jag inte såg ut så.
2: Exakt.
1: Förlåt, du...

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, Linda.
2: Ja, Jonas.
1: Det är som ett gammalt par, det låter för jävligt. Jaha, du. Jo, satt i jajamän.
2: Ja, nu tänkte jag berätta en sak här.
1: Vad har du berättat då, Linda? Ska du ha kaffe?
3: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05.30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.
0: Rockklassiker.

trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Alltid med det bästa från 70, 80 och 90-talen. Rockklassiker.

Infinite Sun heter låten med Creedence Clearwater Revival och flanellskjortekungen John Fogerty i spetsen där. Ian Haugland heter jag. Ingen flanellskjorta på mig, men dock ska jag vara med dig och ge dig den bästa rocken. Både från 70-, 80- och 90-talen nu fram till klockan 10 här. Och den här timmen då ska vi ju ta och stifta bekantskap med Offspring, U2, Bon Jovi, Rolling Stones och Guns N' Roses.

0: haven't found what I'm looking for. Med YouTube ifrån plattan The Joshua Tree. Ja, du fick den här på rockklassiker där du alltid får den bästa rocken. Så är det med det. På onsdag slår ju Sweden Rock Festival upp portarna. Eller ja, The Gates. Tusen och åter tusentals människor kommer att strömma in där för att lyssna på de bästa rockbanderna givetvis. Och rockklassiker kommer ju vara på plats och sända live också hela festivalen. Från onsdag till och med lördag där. Det är Janne Enanfors och Nicky Boy då som står för sändningarna. Och det kommer även att göras en hel del intervjuer med artisterna som är där på plats. Och ja, sen har vi även vårt eget rockklassiker All-Star-band då, som kommer att spela där. Och de spelar på lördag. Så det kommer bli fullt toktryck med rock'n'roll där. Och ja, missa helt enkelt inte rockklassikers livesändningar här nu ifrån Sweden Rock Festival.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Det här är en otroligt konstig trend som har sett dagens ljus. Det kallas för burn and churn.
3: Burn and churn. Man alltså burnar med bilen och så drar man till churn och festar efter.
2: Ja.
4: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

inte få nog av morgonrock. Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Det här är Rockklassiker.

Rolling Stones, Paint It Black. Här på Rockklassiker. Ja, gubbarna vägrar ju sluta rocka och rulla. Och den 10 juli, då släpper de ju också nya plattan då, Foreign Tongues. Där de då, på samma sätt som förra plattan, jobbade med producenten Andrew Watt. Grym producent som även gjorde Ozzy Osbournes två sista plattor som ju rosades. Och två låtar är ju släppta ifrån kommande plattan då. Och då, det är då In the Stars och Rough and Twisted heter de här två låtarna. Jag har hört dem och jag tycker att det är riktigt lovande för att vara Rolling Stones. De håller glöden, gubbarna, den saken är säker. Ja, vad säger som Guns N' Roses på det? Här får de

0: låten som var med i soundtracket då till filmen Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Alltså ingen film med Beatles, utan det här var en musikalfilm som gjordes där 1978, tror jag det var, som floppade ordentligt alltså. Men som sagt, det var mycket bra musik på soundtracket, och Aerosmith bidrog då med den här versionen av Come Together. Ja, du fick den här som sagt på Rockklassiker, och du ska få mer av det bästa här alldeles strax.
1: Nedräkningen fortsätter. 4, 3, 2, 1. På onsdag smäller det. Sweden Rock Festival 2026. Rockklassiker finns på plats och sänder live.
2: Tjena, Nicky Borg här och Janne Innanfors. Vi bjuder på intervjuer, liveuppträdanden och allt galet som händer på festivalen. Direkt från vår studio på Sweden Rock.
1: Varje dag mellan 10 och 18. Rockklassiker live från Sweden Rock Festival. Start på onsdag.
3: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
1: Det här är Rockklassiker.

På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.

Joan Jett här på rockklassiker Bad Reputation. Ja, vi får väl se om Joan Jett lyckas med att bättra på sitt dåliga rykte då, kanske. Nere på Sweden Rock Festival, hon spelar ju där på fredag den 5 juni då. Och det gör ju även rockklassiker All-Star-bandet med gäster. Så att det kommer vara fullt toktryck på festivalen från början till slut. Och rockklassiker är ju där och sänder live hela tiden då. Det är ju Nicky Borg och Janne Innanfors som håller i sändningarna där, och det blir ju även en hel del intervjuer från artister på plats och så vidare. Så att det kommer att vara full festivalstämning hela tiden. Rockklassiker live helt enkelt från Sweden Rock Festival. Får du inte missa.

0: Jo du, storslagen låter där du. Green Day och Boulevard of Broken Dreams här på Rockklassiker. Nästan lite, vad som man kallar det för, symfonipunk. Min absoluta favoritlåt när det gäller då Green Day, det tycker jag i alla fall. Men du, det blir ju mer av den bästa rocken alldeles strax, så häng med bara.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, det är så tråkigt att behöva ta upp det här igen. Aha. Men förra veckan, om ni minns, så snackade jag ju om den här bärbara apparaten som analyserar fisar.
3: Ja, ja, ja, absolut.
2: Och jag vill egentligen inte att vi ska hamna där igen, för det Nej. Gick ju som vanligt över styren. Allt som handlar om fis och bajs och så, det går alltid lite för långt hos oss.
3: Ja, faktiskt, jag vet inte vad det är, men
4: jag tycker inte det.
3: Du skulle lätt kunna vara det lite längre.
5: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
6: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

Från Angus Young till Joe Perry, Kurt Cobain till Andy Summers. Gitarrhjälp.

Nothing Else Matters med Metallica här på Rockklassiker. Ja, det är ju söndag den sista maj. Just det, 31. Så att idag ska vi ju gratta Pernilla och Petronella. Det är de som har namnsdag idag då. Och sen har vi ju ett par kända rockers som jag vill lyfta på hatten och gratulera som fyller år idag. Nämligen då Jim Vallance, kanadensiska låtskrivaren och parhästen kan man väl nästan kalla honom till Bryan Adams. De har ju skrivit många av Bryan Adams största hits tillsammans där då. Han har även skrivit låtar med Ozzy Osbourne, Alice Cooper, Kiss till exempel då. Hur som helst, Jimmy Vallance, han blir i alla fall 74 år idag. Sen har vi även en av de absolut största influenserna inom rocktrummeriet här kan man väl säga i modern historia, nämligen John Bonham, John Henry Bonzo Bonham som han kallas för då. Led Zeppelins legendariske trummis. Finns inte en enda rocktrummis som inte har Bonham som förebild. Jag är en av dem. Hur som helst, han dog tragiskt kan man väl säga där 1980 då. Men idag så skulle han i alla fall ha blivit 78 år. Så stort grattis till er.

0: Låten för mig, Ian Haugan då. För i afton, denna söndagen den 31 maj. Ja, stort tack för att du hängt med mig. Och du, på onsdag, missa inte, då drar vi igång livesändningarna från Sweden Rock Festival. Fullt ös, medvetslös, ser du. Ja då. Så ha nu en fortsatt fantastisk kväll här på Rockklassiker, så hörs vi sen.
1: Nedräkningen fortsätter. 4, 3, 2, 1. På onsdag smäller det. Sweden Rock Festival 2026. Rockklassiker finns på plats och sänder live.
2: Tjena, Nicky Borg här och Janne Innanfors. Vi bjuder på intervjuer, liveuppträdanden och allt galet som händer på festivalen. Direkt från vår studio på Sweden Rock.
1: Varje dag mellan 10 och 18. Rockklassiker live från Sweden Rock Festival. Start på onsdag.
3: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.

0: Sveriges snyggaste morgonshow.
1: Ju äldre fadern är när han får barn, desto fulare blir barnet.
2: Det stämmer ju inte.
1: Ja, men du är en äldre pappa.
2: Jag är äldre pappa. Ja. Då borde du egentligen då, fast i och för sig, Alba är ju fortfarande bara 5 år, så hon kan ju bli jätteful om hon har.
3: Men alltså, vad är det med
1: snack? Precis som du säger, när hon utvecklas här nu, kan ju hon bli riktigt ful alltså.
3: Blir man riktigt ful kan man alltid få jobb på radio som vi fick.
1: Exakt.
0: Morgonrock med

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Vi män, vi ser inte, Linda. Det är inget illa med, men vi ser inte.
2: Nej, men det är otroligt. Det hände.
3: Det finns ju någon sån gammal rolig historia när han kom, så älskling, ser du något nytt med mig? Och så, nej, vadå? Har du ny frisyr eller? Har du nya örhängen? Nej. Men ser du inte? Jag har ju gasmask på mig.
2: I morgonbitti är Morgonrock tillbaka 05:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från...

0: Hetsätningen fortsätter. 4, 3, 2, 1. På onsdag smäller det. Sweden Rock Festival 2026. Rockklassiker finns på plats och sänder live.
1: Tjena, Nicky Borg här och Janne Innanfors. Vi bjuder på intervjuer, liveuppträdanden och allt galet som händer på festivalen. Direkt från vår studio på Sweden Rock.
0: Varje dag mellan 10 och 18. Rockklassiker live från Sweden Rock Festival. Start på onsdag.
2: Presenteras av Hornbach. Bygg- och trädgårdsmarknad.
3: Det här är Rockklassiker.

0: How you doing? You feel alright?
1: Det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Sveriges mest allmänbildade morgonshow.
1: Satt med min dotter igår och pluggade på med just skelett och njurar och hjärta och stora lilla omloppsbanan. Nej, det är
2: inte. Nu har du lärt ungen fel igen, Linda. Stora och lilla omloppsbanan.
1: Nej, det här provet kommer inte
2: gå. Jag verkar lilla omloppsbanan, Linda. Jag måste på muggen här.
0: Morgonrock med Jonas, Linda och Hasse Brontén.
3: Tillbaka imorgon bitti på Rockklassiker. We'll be right back.

För dig som vill ha äkta musik, äkta känslor. Det här är Rockklassiker. Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Kommer ni ihåg den här America's Top Model som gick för många år sedan? Nu har det kommit en dokumentär om hur de här tjejerna då blev behandlade och så, så har vi kikat lite. Jag kan säga så här, det kanske inte var min första val. Det var någon annan som valde där hemma.
1: Mm. Jo, men du sitter ju där och ändå är nöjd.
0: Ja, som en töm.
2: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
3: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.
4: Det här är...

0: smäller det. Sweden Rock Festival 2026. Rockklassiker finns på plats och sänder live.
1: Tjena, Nicky Borg här och Janne Innanfors. Vi bjuder på intervjuer, liveuppträdanden och allt galet som händer på festivalen direkt från vår studio på Sweden Rock.
0: Varje dag mellan 10 och 18. Rockklassiker live från Sweden Rock Festival. Start på onsdag.
2: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
0: Det här är Rockklassiker.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Hasse, vad ser ni hemma? Är det bara barnserier med Alba?
2: Nej, jag börjar kika på det. Det är någon här, kommer ni ihåg det här America's Top Model? Som gick för många år sedan. Nu har det kommit en dokumentär om hur de här tjejerna då blev behandlade. Och så har vi kikat lite. Jag kan säga så här, det kanske inte var min första val. Det var någon annan som valde där hemma.
3: Mm. Jo, men du sitter ju där och ändå nöjd.
2: Ja, som en töm.
1: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

0: Nedräkningen fortsätter. På onsdag smäller det. Sweden Rock Festival 2026. Rockklassiker finns på plats och sänder live.
1: Tjena, Nicky Borg här och Janne Innanfors. Vi bjuder på intervjuer, liveuppträdanden och allt galet som händer på festivalen. Direkt från vår studio på Sweden Rock.
0: Varje dag mellan 10 och 18. Rockklassiker live från Sweden Rock Festival. Start på onsdag.
2: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.

0: Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Vi män, vi ser inte, Linda. Det är inget illa ment, men vi ser inte.
2: Nej, men det är otroligt hur det hände.
3: Det finns ju någon sån gammal rolig historia när han kom och sa, älskling, ser du något nytt med mig? Och så, men vadå, har du ny frisyr eller har du nya örhängen? Nej, men ser du inte? Jag har ju gasmask på mig.
2: Imorgon bitti, imorgon rock tillbaka 05:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Nedräkningen fortsätter. 5, 4, 3, 2, 1. På onsdag smäller det. Sweden Rock Festival 2026. Rockklassiker finns på plats och sänder live.
1: Tjena, Nicky Borg här och Janina Fors. Vi bjuder på intervjuer, liveuppträdanden och allt galet som händer på festivalen. Direkt från vår studio på Sweden Rock.
0: Varje dag mellan 10 och 18. Rockklassiker live från Sweden Rock Festival. Start på onsdag.
2: Presenteras av Hornbach. Bygg- och trädgårdsmarknad.
3: Av ett av tidernas bäst säljande rockalbum, Hysteria.
4: We never wanted to be part of the cliche, you know, and we've always, in fairness, felt between two stools in reputation and in music.
3: I år är det